0: حکومت نے حوثیوں کے خلاف بڑی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ اور مردوں کی کرکٹ میں آج لکھنؤ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ سمے ہوا ہے 8:45 اور 13 سیکنڈ۔ آئیے سنتے ہیں شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا، جس میں آپ سنیں گے ادے کمار ملک سے راگ للت۔

0: اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پر دھرنا دیا۔ یمن میں آج لڑائی میں اس وقت شدت آ گئی جب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز نے حوثیوں کے خلاف نئی کارروائیاں انجام دیں۔ سعودی اتحاد فورسز کے مطابق اس کی بحری افواج نے جدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے ذخائر، دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امدادی جہاز فلیٹ سپورٹ شپ یکم کو کام کاج میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے فلیٹ سپورٹ شپ 5 کی بنیاد رکھی۔ تمل ناڈو، پدوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی انتخابات کے تحت ووٹنگ جاری ہے۔ ای سنجیونی پر ٹیلی صلاح مشورے 50 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں، جو بھارت کی ڈیجیٹل حفظان صحت پہل میں ایک اہم حصول یابی ہے۔ آج شام لکھنؤ میں پہلے T20 میچ میں بھارت کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Defence Minister Rajnath Singh launches Fleet Support Ship 1 and lays keel for Fleet Support Ship 5 at Hindustan Shipyard in Visakhapatnam. Polling underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. E-Sanjeevani crosses 50 crore teleconsultations, marking a milestone in India's digital healthcare initiative. World Bank raises India's GDP growth projection by 0.5% to 7.1% for current fiscal. And India to take on West Indies in first T20 match at Lucknow this evening. Defence Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defence capabilities. The Defence Minister today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said the launch of Fleet Support Ship 1, keel laying of Fleet Support Ship 5 and inauguration of upgraded infrastructure at HSL mark important steps in strengthening India's maritime capabilities. He said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects.
2: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गॉट मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस अकॉर्डेड इन 2025 रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्रूव्ड फाइनेंशियल पोजीशन। एचएसएल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड विद द कंट्री मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस्ड सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म डोमेस्टिकली। द नेवी शिपयार्ड्स डीआरडीओ एकेडमिया इंडस्ट्रीज MSMEs and startup needs to work together as an integrated team to build a strong national maritime ecosystem.
3: Aur tezi se execute karega.
1: Mr. Singh said Hindustan Shipyard Limited has played an important role in meeting India's maritime and defence requirements for more than 8 decades. He said the shipyard's Mini Ratna Category 1 status

0: سامعین، ابھی آپ طلعت عزیز کی آواز میں غزل سن رہے تھے۔ آئیے سامعین، اب بات کرتے ہیں بشیر بدر کی یاد میں منعقد ہونے والے مشاعرے کی۔ سامعین، گزشتہ دنوں نئی دہلی میں ادبی ثقافتی تنظیم کلچرل وسطہ آپ اور ہم کے زیر اہتمام ایوان غالب میں شاعر بشیر بدر کی یاد میں خراج عقیدت کے عنوان سے مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر شاعر منیر ہمدم کو ادبی خدمات کے اعتراف میں کلچرل وسطہ بشیر بدر ایوارڈ 2026 پیش کیا گیا۔ معروف شاعر و صحافی جناب معین شاداب نے بشیر بدر کی شخصیت اور شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان سے وابستہ اپنی ملاقاتوں اور تجربات کا بیان کیا۔ آخر میں کلچرل وسطہ آپ اور ہم کی بانی زرین صدیقی نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔
1: آئیے سامعین، اب بات کرتے ہیں مشاعروں کی۔ سامعین، گزشتہ دنوں اردو لٹریچر ڈاٹ اورگ کے زیر اہتمام معروف طنز و مزاح کے شاعر ابو الفیض ہاشمی نٹکھٹ عظیم آبادی کے اعزاز میں ایک خصوصی شعری نشست دہلی کے اوکھلا میں منعقد ہوئی۔ نشست کی صدارت ڈاکٹر واحد نذیر نے کی، جبکہ خالد مبشر اور رعوف رامش مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ سامعین، گزشتہ دنوں نئی دہلی کے ناگلوئی میں ایک رسم اجرا و نعتیہ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شاعر فخر الدین اشرف کے نعتیہ مجموعہ کلام گلزار اشرف کا اجرا عمل میں آیا۔ بطور مہمان خصوصی جے این یو کے پروفیسر ڈاکٹر شفیع ایوب اور شاعر و صحافی ڈاکٹر حبیب سیفی نے شرکت کی اور گلزار اشرف کے ادبی و فکری اسلوب پر نہایت معلوماتی پرمغز گفتگو کی اور صاحب کتاب کو اس خوبصورت نعتیہ مجموعے کی اشاعت پر دلی مبارکباد پیش کی۔ رسم اجرا کے بعد ایک نعتیہ محفل کا آغاز ہوا۔ اس کے چند منتخب کلام آپ سب سامعین کی نظر ہیں۔ ڈھانپے رہتی ہے صدا شاہ امم کی رحمت، ڈھانپے رہتی ہے صدا شاہ امم کی رحمت، کتنا رکھتی ہے وہ تقدیر کے ماروں کا خیال۔ سامعین، یہ شعر تھا جناب قاسم شمسی کا، اور اب سماعت کیجیے جناب فرید احمد فرید کا یہ شعر۔ رہ کے قائم تم اپنے ایمان پر، رہ کے قائم تم اپنے ایمان پر، خود کو دنیا میں معتبر رکھنا۔ اور اب سماعت کیجیے تابش خیر آبادی کا یہ کلام۔ تخت شاہی نہ دولت نہ زر چاہیے، تخت شاہی نہ دولت نہ زر چاہیے، بھیک میں شاہ بتہا کا در چاہیے۔ خدا کا نام لیتے ہیں نبی کا نام لیتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں نبی کا نام لیتے ہیں، یہی وہ نام ہے ہم جس کو صبح و شام لیتے ہیں۔ سامعین، یہ شعر تھا جناب فخر الدین اشرف کا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ ترتیب

0: to the Ice Cube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. He receives a prize of $1.2 million. The U.S. House of Representatives has introduced a bipartisan resolution honoring Indian pilot Smit Mattar, the crew and passengers of Fly Dubai Flight 1073 for their actions during an alleged cockpit attack. With regard to today's opposition's protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from the Delhi police that a delegation of members of Parliament, led by leader of the opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, want to meet the Commission and submit a memorandum. In men's cricket, West Indies have set a target of 172 runs for host Indian first T20 of five-match series in Lucknow. In reply, India were 35 for 2 in 3.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, the visitors were bowled out for 171 runs in 19.1 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, clears 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Belgian-born scientist Francis Harlson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असगर अली। حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے۔ اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا۔ مرکزی کابینہ نے سربراہان حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کی ضمنی چناؤں کی پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی۔ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ بیلجیم میں پیدا ہوئے سائنسداں فرانسس ہیلزن کو فزکس میں 2026 کے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کی جیت کے لیے 172 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اتھارٹی کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ایسے میں جب ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی 7 سے 8% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، لاجسٹکس کے لیے مانگ بھی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ملک بھر میں کئی شاہراہیں، ریلوے لائنیں، آبی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور نئی بندرگاہیں تیار کی جا رہی ہیں۔ مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس اتھارٹی اگلے 10 سال کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل مدتی قومی ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان تیار کرے گی۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ یہ ادارہ ملک میں مربوط ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس اتھارٹی کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر کام کرے گا۔
2: دیش میں جس طرح سے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے 7% 8% کے بیچ میں، لاجسٹکس کی ریکوائرمنٹ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ دیش میں بہت سارے ہائی وے بن رہے ہیں، ریلوے لائنز بن رہی ہے، واٹر وے بنے، پورٹس نئے بن رہے ہیں، ایئرپورٹس نئے بن رہے ہیں۔ ان سب کا ایک یونیفائڈ طرح سے پلاننگ ہو، اس کے لیے پی ایم گتی شکتی پورٹل پردھان منتری جی نے کچھ ورشوں پہلے لاگو کیا تھا۔ اب بھوشیہ کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے جو پلاننگ بنانی ہو، اس سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس اتھارٹی کا نرمان کیا جائے گا۔
1: کابینہ نے چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں میں

0: نمایاں کاری کے لیے 10,000 کروڑ روپے کے چھوٹے اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے ترقیاتی فنڈ کے قیام کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ یہ فنڈ کاروبار کے قابل اور پھلنے پھولنے کی حامل اعلی قدروں والی چھوٹی اور درمیانی درجے کی کمپنیوں کے لیے طویل مدتی سرمایہ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ فنڈ خدمات، ٹیکنالوجی، اختراع پر مبنی شعبوں اور اسٹریٹجک ویلو چین کی بھی مدد کرے گا۔ کابینہ نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کرنے والی قرارداد کو بھی منظوری دی۔ جناب مودی 2014 میں وزیر اعظم بنے اور کل وہ حکومتی سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 25 سالہ مدت کار بھارتی جمہوریت کے استحکام کی گواہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کابینہ میٹنگ کے لیے فیصلے ایم ایس ایم ای شعبے اور اگلی نسل کے بھارتی صنعتی رہنما تیار کرنے میں اہم قدم ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ فیصلے ایس ایم ایز کو پھلنے پھولنے، جدید ٹیکنالوجیوں سے ہم آہنگ ہونے، مینوفیکچرنگ کو وسعت دینے، عالمی بازاروں میں پہنچ بنانے اور عالمی ویلو چین سے مربوط ہونے کے پلیٹ فارم کی پیشکش کرتے ہیں۔ وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے برہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے برہموس ایرو اسپیس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ 660 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر اندرون ملک ڈیزائن کردہ، تیار کردہ اور مینوفیکچر کیے گئے ساز و سامان کو خریدنے کے تحت نئی دلی میں دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ کم از کم 68% اندرون ملک تیار کردہ ساز و سامان کے ساتھ یہ پروجیکٹ ایم ایس ایم ای سمیت مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شمولیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ یہ بھارتی بحری سیکورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے تیار کردہ ہائی الٹیچیوڈ پلیٹ فارم ایچ اے پی ایس کی کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ سینٹر فار ملٹری ایئر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن، شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل، ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر شہری اداروں کے تال میل کے ساتھ یہ آزمائش انجام دی گئی۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کامیاب آزمائشی پرواز پر ڈی آر ڈی او ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اسٹریٹوسفیرک ایئر شپ بنانے میں ملک کے آتم نربھر بھارت سفر کا اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یو پی آئی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
1: بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ایکو نظام میں اکثر تبدیلی آئی ہے۔ یہ ہر شہری کے لیے ادائیگی کے ایک سہل اور محفوظ نظام تک رسائی کے نظریے پر مبنی ہے۔ ادائیگیوں کا مربوط نظام یو پی آئی بھارت کے ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن این پی سی آئی نے تیار کیا ہے اور یہ بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے سلسلے میں ایک انقلابی قدم بن کر ابھرا ہے۔ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ یو پی آئی اب صرف ہماری سرحدوں تک محدود نہیں ہے۔
2: یو پی آئی اب صرف بھارت تک سیمت نہیں ہے۔ کچھ ورش پہلے یہاں کوئی کہتا کہ ودیش میں بھی بھارت کے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دے گا تو شاید ہی کوئی وشواس کرتا، لیکن آج یہ ایک حقیقت ہے۔ بھارت کا یو پی آئی اب دنیا کے 11 دیشوں میں لائیو ہے۔ یہ ادبھوت آنکڑے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔
1: 25 अगस्त 2016 को यूपीआई का आगाज किया गया था और महज एक दहाई में डिजिटल अदायगियों के सिलसिले में यूपीआई एक यकसर तब्दीली वाला कदम साबित हुआ, जिससे अदायगियां तेज, सहल और काबिल

0: رینک پر 29واں چیف آف ایئر اسٹاف مقرر کیا ہے. یہ تقرری 31 اکتوبر کی دوپہر سے نافذ العمل ہوگی. جناب دکشت ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ کی جگہ لیں گے. مردوں کے کرکٹ میں 5 T20 میچوں کی سیریز کے تحت لکھنؤ کے بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے T20 میچ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کی جیت کے لیے 172 رن کا نشانہ رکھا ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 19 اوورز اور ایک گیند میں 171 رن بنائے اور وہ آل آؤٹ ہو گئی. اب سے کچھ دیر پہلے بھارت نے 5 اوورز میں 2 وکٹ پر 47 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے کثیر رخی منصوبہ بندی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کی مربوط اتھارٹی قائم کرنے کو منظوری دی ہے. اس نے چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے ترقیاتی فنڈ کے لیے 10,000 کروڑ روپے بھی منظور کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ان فیصلوں کی یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ ان سے ایم ایس ایم ای شعبے کو خاص طور سے فروغ حاصل ہوگا. مرکزی کابینہ نے سربراہان حکومت کی حیثیت سے قیادت کے مسلسل 25 برس مکمل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے. وزارت دفاع نے بھارتی بحریہ کے جہازوں کے لیے براہموس فائر کنٹرول سسٹم اور لانچرز کی سرکاری خرید کے لیے 660 کروڑ روپے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤ کی پولنگ پرامن طور پر مکمل ہو گئی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: انجاؤ دہلیست. سلام و درود بر شنندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. ساعت 9:30 ہند برابر با ساعت 7:30 بعد ظهر ایران. اینک شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را در موج کوتاه ردیف 9620 کلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شامگاهی ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل و سپس برنامه نوای هند. البته اخبار جهان آخرین رویداد برنامه امشب ما خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی برسانیم.